kwa singa sitongo ila kwena la inga na bikongate na ndoda fono nondekelo.

namba kiti ipi. Kozo titeni wara tirena nchi andwa zango. Ingbala kuti mamozo kona ritme no sibo bala lo solo gairelo ya Sultan Zembela wambu irimo zoko ni la. Da fonde ke luka. Zoni dimanche wa bon. Zoni la inga hitena na siwa kwai.

0: Mbeni takinenga singa ibagala.
1: Ah, bara mingi.
0: Irini akivadizwa imanzuna ba.
1: Kongo George na kati kwa tene sengla.
0: Na mbake chiku kati kwa tene senko. Mbake kati chomozo, ya kondizo edasu ndoni katuwe na mbake kwa tene senka.
1: Nukwa isenge, papa, nukwa senge.
0: Mm-hmm. Azwa guna datin zapa, minazwa ke kiri ubyan.
1: Ah, igoti yungi wala igazo.
0: D'accord, la yamande ke luka.
1: Ah.
0: Mm, ya bon, la baga minasi wana mbake kama.
1: Beti ba atanuli yukula na kati kwa tene seng.
0: Ah.
1: Beti banga aya ya tibi yisu tonda kujumeta.
0: Hmm.
1: Na papa kongo mishe kwe.
0: Oui.
1: Na wala kwa na radio ndi kiluta ka.
0: Itinara singila mingi na mbake kwa tene senka.
1: Ah, merci.

ilikisa kamboka. Bunigo yanga na ye. Ibandaki na. Venez kaka awa na sizi mobile bébé. Na libana kaka ya da. Na moni kaka petite na legali. Na bi ah. Ma petite a quartier on boulot.

twigeze mu mazo ko nyeke gwa jite na imuna la peko cha tukwa ambiti mu tukwa ni gwa onzor seta fali pou pa pepele mande ke luka.

Ama machi mbege tika arte sarao isu mbangwa tala kwe ala kena pendra mango awa ngo so sala ke muka na mwene ngeta la tiwali tite na gazo Gonda la kamingi fadembe ni mama na pika singa gonda isu yeke sara na awa ngo so Ay mama o merci Zamu vuru kwa chile timbi akwa so azala ndetu tala kama mama

singi la mingi na la toso pa fete di commissaire Agnès Grady Berbeda sando ti mwaswa ke akuta sango ti nga so kwa singa nito sanu unja wemba ngomene na pinzini balo kwa ndono kwa ndo dafa onde kiluka ara guna tamblan ba ki nanga da toso mina kwa nganjo ye keke ke avansi ya kar kwa ke avansi ye keke ibarala ndoso kwa la mande kiluka da